0: اہم آبی گزرگاہوں میں جہاز رانی کو تحفظ فراہم کرنے کی خاطر بحری دفاعی اتحاد کا اعلان کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ میں حماس اور دیگر مسلح گروپوں کو مکمل طور پر غیر مسلح کرنے کے لیے معاہدے کا اعلان کیا ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے آئندہ 48 گھنٹے میں گجرات کے مختلف حصوں میں انتہائی شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی کا کاٹن سٹی چینل سورت گڑھ ہے۔ سویرے کے 8:45 ہوئے ہیں۔ کارکرم آپ سنیں سگم سنگیت۔ اس کارکرم میں آج آپ سن رہے ہیں احمد حسین اور محمود حسین کے گائے کچھ بھکتی گیت۔

شمس القمر، شاہین فاطمہ، عدنان خان، فیضان خان، انو خان، عثمان انصاری، کلیم انصاری۔ یہ فرمائش کلیان ممبئی سے ہم تک پہنچی ہے، کشور ہیورالے، سوجاتا ہیورالے، پرتیک ہیورالے کی، گاندھی چوک باڑمیر راجستھان سے ببلیش پنوار، ڈینی پنوار، منیش پنوار اور دنیش چوہان رام دیورا سے ہمیں اپنی پسند کا گیت سننے کی فرمائش لکھ بھیجتے ہیں۔ قصبہ بھراڑہ ضلع امبالہ سے روی کمار، راہل، رنجیت کور، جے پرکاش راہل، پرینکا، منت، گر کیرت، گر شبد سنگھ راہل، آپ سب کو ہم سنواتے ہیں فلم آیا ساون جھوم کے سے آنند بخشی کا لکھا گیت، جس کی دھن تیار کی لکشمی کانت پیارے لال نے۔

سامعین آپ کو بتا دیں پھر کچھ ہی دیر بعد یعنی 3:05 پر خبریں نشر کی جائیں گی. 3:15 پر آپ سنیں گے فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند. دن میں 3:30 پیش کریں گے منشی پریم چند کی شخصیت اور خدمات کے حوالے سے ان کی یوم پیدائش کے موقع پر ڈاکٹر سعید عالم کا تحریر کردہ فیچر کہانی کے بڑے بھائی پریم چند. 4:00 سے آپ لطف لے سکیں گے فلمی نغموں کا. فلمی نغموں کا پروگرام جاری رہے گا شام 4:50 تک. 4:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور 5:00 ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی. تو سامعین یہ تھا ایک مختصر تعارف ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے ان پروگراموں کا جو آج آپ اس مجلس میں سن سکیں گے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے.

0: دوسرے دن پھر ادھار لینا شروع کر دیتا۔ اسی طرح چار پانچ مہینے بیتے۔ اس بیچ ایک بازار سے 2-2.5 روپے کے کپڑے لیے تھے، روز ادھر سے نکلتا تھا۔ جب مہینے دو مہینے نکل گئے اور میں روپے نہ چکا سکا تو میں نے ادھر سے نکلنا ہی چھوڑ دیا، چکر دے کر نکل جاتا۔ اسی زمانے میں شہر کا ایک بیلدار مجھ سے ہندی پڑھنے آیا کرتا تھا۔ وکیل صاحب کے پچھواڑے اس کا مکان تھا، جان لو بھیا اس کا سخن تکیہ تھا۔ ہم لوگ بھی اسے جان لو بھیا ہی کہا کرتے تھے۔ ایک بار میں نے اس سے بھی 8 آنے ادھار لیے تھے۔ وہ پیسے اس نے مجھ سے میرے گھر گاؤں میں جا کر 5 سال بعد وصول کیے۔ میری اب بھی پڑھنے کی اچھا تھی لیکن دن بدن نراش ہوتا جاتا تھا۔ جی چاہتا تھا کہیں نوکری کر لوں، پر نوکری کیسے ملتی ہے اور کہاں ملتی ہے یہ نہ جانتا تھا۔ جاڑوں کے دن تھے، پاس ایک کوڑی نہ تھی۔ 2 دن ایک ایک پیسے کا چبینا کھا کر کاٹے تھے۔ میرے مہاجن نے ادھار دینے سے انکار کر دیا تھا، چراغ جل چکے تھے۔ میں ایک بک سیلر کی دکان پر ایک کتاب بیچنے گیا، چکرورتی گنت کی کنجی تھی۔ 2 سال ہوئے خریدی تھی، اب تک اسے بڑے جتن سے رکھے ہوئے تھا، پر آج چاروں اور سے نراش ہو کر میں نے اسے بیچنے کا ارادہ کیا۔ کتاب 2 روپے کی تھی لیکن 1 پر سودا ٹھیک ہوا۔ میں روپیہ لے کر دکان سے اتر ہی رہا تھا کہ ایک بڑی بڑی مونچھوں والے پرش نے جو اس دکان پر بیٹھے ہوئے تھے مجھ سے پوچھا،
1: ارے سنو، ارے تم اسے کہہ رہا ہوں، کہاں پڑھتے ہو تم؟
0: شریمان پڑھتا تو کہیں نہیں ہوں، پر آشا کرتا ہوں کہ کہیں نام لکھا لوں گا۔
1: میٹریکولیشن پاس ہو؟
0: جی ہاں جی ہاں جی ہاں۔
1: اچھا، اور نوکری کرنے کی اچھا تو نہیں ہے؟
0: اچھا تو بہت ہے پر نوکری ملتی نہیں۔
1: میں چنار میں ایک چھوٹے سے اسکول میں ہیڈ ماسٹر ہوں، مجھے ایک سہایک ماسٹر کی ضرورت ہے۔ 18 روپے ویتن ملے گا۔
0: 18؟
1: ہاں 18 روپے۔
0: اتنی آئے تو مجھ تھکے ہارے پتھک کی کلپنا سے بھی پرے ہے۔ میں دوسرے دن ہیڈ ماسٹر صاحب سے ملنے کا وعدہ کر کے چلا تو پاؤں زمین پر نہ پڑتے تھے۔ یہ سن 1899 کی بات ہے۔ میں چنار کے اسی اسکول میں اسسٹنٹ ماسٹر ہو گیا، پر 1 سال کے اندر اندر 2 ایسی گھٹنائیں ہوئیں کہ میرا آبودانہ اس اسکول سے اٹھ گیا۔ یوں تو اسکول میں مجھے پڑھنے اور پڑھانے کے علاوہ کسی اور چیز سے سروکار نہ تھا، پر ایک روز اسکول کی ٹیم اور انگریزی فوج کی رجیمنٹ کے بیچ فٹ بال میچ ہوا۔ انگریزی فوج میچ ہار گئی، جیت کے جشن میں میں بھی اسکول کے بچوں کے ساتھ شامل ہو گیا، ہپ ہپ ہرے کے زوردار نعرے لگائے۔ یہ بات اسکول کی انتظامیہ کو اچھی نہ لگی۔ اسی اسکول میں میرے ساتھ مولوی ابن علی بھی پڑھاتے تھے۔ اسکول انتظامیہ ان سے کسی بات پر ناراض ہو گئی اور انہیں اسکول سے نکالنے پر تل گئی۔ مجھے لگا یہ مولوی ابن علی کے ساتھ زیادتی ہے، میں نے مولوی ابن علی کا پکش لیا۔ اسکول انتظامیہ نے ابن علی صاحب کے ساتھ ساتھ مجھے بھی نکال باہر کیا، لیکن اس بار میں قسمت کا دھنی نکلا۔ اسکول کے پرنسپل مسٹر بیکن کی رائے میرے بارے میں اچھی تھی۔ ان کی سفارش سے میں بہرائچ کے ایک سرکاری اسکول میں ٹیچر مقرر ہو گیا۔ یہ سن 1900 کی بات ہے۔ تب سے 1921 تک میں ٹیچر ہی رہا، قصبے قصبے، گاؤں گاؤں، شہر شہر، پرتاپ گڑھ، کانپور، الہ آباد، حمیرپور، بستی، گورکھپور، پڑھتا رہا اور لکھتا رہا۔ اس دوران میرے ساتھ 1-2 غیر معمولی گھٹنائیں اور گھٹیں۔ اول تو یہ کہ میں نے آخر کار انٹرمیڈیٹ پاس کر ہی لیا۔ میٹریکولیشن پاس کرنے کے 1-2 برس بعد نہیں، پورے کے پورے 18 برس بعد، سن 1916 میں، جب میں شہر بستی میں اسکول ٹیچر تھا۔ یعنی میں 18 سال بعد حساب کے مضمون میں

وقت فلم جانب آپ سن رہے تھے محمد رفیع کی آواز میں نغمہ نگار تھے ساحر موسیقار ربی. اور سامعین جب سنیے ہنستے زخم فلم کا نغمہ محمد رفیع.

یعنی ایک رنگ یہ بھی تھا اور ظاہر ہے کہ ان تمام رنگوں سے مل کر جس شخصیت نے جنم لیا تھا، جو شخصیت مشہور معروف ہوئی تھی، وہ تھی محمد رفیع، جسے جب تک موسیقی کی دنیا زندہ ہے، جب تک موسیقی قائم ہے اس دنیا پر، تب تک محمد رفیع بھی ہمارے ذہن دل پر اسی طرح راج کرتے رہیں گے۔

سامعین اس نیٹورک کے ساتھ ہی آج کا فلم موسیقی کا پروگرام اب ختم ہوتا ہے. آج کے اس پروگرام میں آپ سن رہے تھے محمد رفیع کے گائے کچھ مختلف رنگوں کے نغمے آج ان کے یوم وفات کے موقع پر. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. شام کے 4:50 ہوئے ہیں, اب خبریں نشر ہوں گی. یہ